na an de has da ninge in de ja da na ha uns bitte e a je hat za e a pechla pechle chi in da e ge e a da da nicht da e a zli a do ti ni yo di ki bit a do shi a je e a shi di tsi ni ge e a ha ke je da nes kra do da shi a ti do di ki

5:30 don le 8:30 je in na da jet net or list just be na da jet net but has a bone e a she na ge pine hill wellness energy bin ye e ya khada ko set do le sta nila se pizza da to da go na ha ki ba hot e na so na di ke

хэсэн бай кайлер язи диши эян халчине эд эян да илтхат олэшне ве киндергартен а диши эян да илтхат ве на ди сапонетла а до ши эян ве бил анатли ди эя анаж эд адиги пин я эя ад эди неве це би до ди диджит олэшла ако эши эян ве аджи 11 to 1 ho one aja banashit na dikidigi nal tos na khaha da do lagi e aja e yati banash e hoz and ho one be in da has tido be it at ish ahagi ado in da sa sa e yakoni ni goni e ye go ho one be bichin da has tigo te jo e aja e ya ban sa ha kes go di ko nal tos e ya khada do sa do le nal tos khada do lagi Eid eya fruit or vegetable basket eid oni tadi nito leista nila e shi en re bi satnaat le the early voting ye aki adishint ego eya housing survey ne khahada do set o leista nigo kwed eya naltsos eid eya be niltsos la adot eya rema navho face program do eya hane eda yela ada nigo eid eya chine daltsisa da altkhaje Eid eya aja da inishiki e baby contest nadil ahdi khahagi biye dane Rema Navajo Fair and Rodeo ye aja Eko dishid eya aja adole Eid ego be khat o wasligi e khadeit dane Aja we yaja don leish la bina khaja kat ego e bahagi da nil alto E shin al tos wol traagi do alchini ye edahol ahagi ol traje Adot e yatishi a wait on leish lap and benahagi, betrabeda hagi, dane, adole bend.